0: 你也是找人家韩胖子去、啊、
1: 玩蛋去。
0: 那韩胖子咋了？
1: 玩蛋去。
0: 你是怕人韩胖子吗？
1: 玩蛋去。
0: 就是怕人韩胖子。
1: 玩蛋去。
0: 韩胖子。
1: 玩蛋去。
0: 韩胖子。
1: 玩蛋去。玩蛋去。玩蛋去。咋了？
0: 上哪来的脾气？
1: 妈失去理智了。冷不能抵下高贵的头颅。
0: 孩子们，
1: 为什么？
2: 对啊。